と神々の時代、地平するユートピア、崩壊と再生、夢の吸引力、誰もが愛するがゆえに世界に溺れてしまったもの。二人は腹違いの兄弟、誰か知らぬ一人の男がそれぞれの母親を孕ませる。私の目はどこに焦点を結ぶ。